vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
5: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
6: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg er det livet.
7: Jeg elsker solen og alle grønne områder som baken.
8: Jeg elsker når gresset blir grønt og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren er tilbake.
9: Det jeg elsker mye, livet, mat, familien min, Norge.
10: Is, veldig glad i is.
11: Ja, vi elsker mannen min selvfølgelig.
1: P4 elsker deg en god mai.

0: Ava Max og Kings and Queens på P4. Forrige uke så hadde vi besøk av Petra Marklund her på P4. Det hun som står bak denne låta Hendene mot himmelen, som jo nå har blitt en låt man feirer med. Det jo 13 år siden låta kom, men ikke minst landslagsgutta våre feiret stort med denne når VM-plassen var klar I Italia. Hun selv synes det selvfølgelig var gøy at de norske fotballgutta feiret til hennes låt. Når hun var på besøk så måtte vi sjekke litt det med norsk og svensk da. Hvor bra det egentlig når hun nå skal reise land og strand rundt I Norge og holde konserter og skal ut og spise på restaurant? Så P4s radiofrokost, de testet henne I litt I et eget gameshow med hva hun skulle spise med av norske retter.
1: Munngodt eller munnott?
2: Ja, velkommen på norsk restaurant. Du skal si ja eller nei til norske retter, om de spiselige eller ikke. Kellner Bjørn serverer først.
3: Kypare Bjørn.
2: Ja. Kypare Bjørn serverer først. Bra.
4: Jeg vil gjerne tilby pinnekjøtt med tyttebærskum.
3: Tyttebærskum?
4: Ja, vil du ha pinnekjøtt med tyttebærskum?
3: Ja.
4: Ja, du vil det!
2: Ja.
4: Godt valg, det nemlig revbenspjell med lingonskrom.
2: Ja, det ikke dum.
3: Gud, hva godt.
2: Men her kommer andre rett, og det kellner eller kykare Eirin som serverer nå.
3: Kypare. Ja, vil du ha froskepudding med måltrost ganache?
5: Nei.
4: Hvorfor ikke?
5: Målt, nei. Jeg vet, ja, frost. Frost. Låter kaldt.
3: Groda pudding med taltrast ganache.
2: Ja, så det riktig at det vil du ikke ha.
4: Nei, det vil du ikke ha.
2: Veldig bra, du veldig god. Kykare Bjørn kommer med ny rett her.
4: Ja, pinnsvinbolle med nypisket krem.
5: Pinnsvinbolle?
4: Ja, vil du
2: ha det? Ja, det
3: Nej.
2: Vill du ha det?
5: Vill du jag tror ändå att det låter gott nu när du säger så här.
4: Vet jag har inte smakt det. På svensk är det igelkottbulle med nyvispat grädde.
2: Ja, och det vill du ha så
3: helt rätt. Nej.
2: Vi måste ha dessert till Petra Marklund till slut här, Eirin. Kjekare, har du något till slut?
3: Kypare, det ikke det det heter på svensk? Ja, kypare.
5: Servitør.
2: Ja.
3: Ja, nei, men da har jeg en liten dessert til deg. For eksempel ekonis.
5: Ekonis?
2: Åh, så godt.
3: Ja.
2: Du tar det. Ja.
3: Ja. Ekorreglass.
5: Ja, godt.
2: Ja. Okay. Petra Marklund, god sommer I Norge og lykke til på norske restauranter primært. Men der, for der klarer du deg bra.
3: Altså. Ja, men herlig. Ja. Jeg har god appetit. Ja.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Hei, Renate.
3: Hallo, hallo.
2: Hvordan livet på hytta?
3: Stille og rolig.
2: Det går rykter om at det tåke i Flå.
3: Ja, det stemmer. Det letter litt nå.
2: Ja. Hva gjør man da når det tåke der?
3: Ja, da har vi tatt en rolig morgen.
2: Så deilig da. Hva er planen for resten av dagen?
3: Du, jeg skal kutte ved, så det ikke så spennende.
2: Skal kutte ved, ja. Ja, ja, ja. Det god trening,
3: ikke? Lade opp til neste vinter. Trening og få litt aggresjon.
2: Det trengs altså.
3: Ja, det er alltid det.
2: Ja, alltid det.

0: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 17 dager igjen.
1: Og 23 dager til Norges første kamp. Du kan vinne billetter, last ned Lyden av Norge-appen og les mer om konkurransen der. Men så har jeg spørsmålet da, hva tenker det norske folk om sjansene våre i VM?
2: Håper på gull, men ja, det blir kjekt uansett.
3: Tror du det mulig, eller?
2: Kanskje en liten sjanse, men skal bare ha fint uansett.
3: Ja. Hva tror du om Norges muligheter i VM da?
4: Hvis de spiller på sitt beste, så det gode muligheter.
3: Hvor langt kan det gå da?
4: Kanskje en kvartfinale. Ja.
5: Det jeg veldig usikker på, for at det veldig vanskelig gruppe vi har hamnet i da.
6: Vi har sett Bodø-Glimt i Champions League, og vi har sett mye. Det kan gå bra, i hvert fall ut av gruppespillet, tror jeg.
3: Og hvis man kommer dit, hvor langt kan det gå da?
6: Jeg har faktisk ikke kommentar på det. Jeg har ikke peiling. Jeg tør ikke å komme nå.
3: Ja, det blir gøy altså.
6: Ja, det blir veldig gøy. Veldig sent, men det går bra.
7: Tipper det blir spennende.
3: Hvor langt, hvor bra kan Norge gjøre det?
7: Jeg vet ikke.
3: Kanskje du kan svare på det. Hva tenker du om Norges sjanser i VM?
8: Det lett å overvurdere det når det god sti, men jeg håper det kanskje hvis de heldig kommer til kvartfinale.
3: Du husker jo kanskje det sist Norge var i VM også.
8: Det derfor jeg har retrodrakta på meg fra forrige gang, 98.
3: Det på tide at vi får en ny norsk VM-drakt nå.
8: Du, det er det. Det er det. Så det her blir, det er gøy tid nå. Det er gøy å være norsk supporter.
9: Jeg tror det går ganske greit, ja. Jeg tror vi kommer oss litt langt og ja, klarer å slå ut noen store lag.
3: Hvordan tror du det går i VM i sommer, da?
10: Jeg tror det går kjempefint.
3: Har du noen favoritter på det norske laget, eller?
10: Nusa, Haaland, Ødegaard.

0: med Jonas Bernstein.
1: Og andre pinsedag er blitt til kveld. Veldig hyggelig at du hører på P4 i dag. Jeg har en kamp i Eliteserien som jeg følger. Sandefjord mot Fredrikstad. 0-0 står det der. Og så kan vi se at det fortsatt er pause. Andre omgang starter om ikke så lenge. Og så har jeg ligget en på lur her. En lokal nyhet fra misjonen. Ikke alle fra fredag, men en av dem som jeg la spesielt merke til, som jeg vil dele med deg om ikke lenge. Men nå er det klart for Bryan Adams her på P4. Dette er Heaven.

0: Ja, veldig bra. Hvis du klarte å gjette at det var Black Velvet, Alana Miles, jeg hintet om litt tidligere. Du, sommeren nærmer seg. Det er siste uka i mai. Vi er stadig mer ute, og gjerne i hagen også, hvis du har det. Programleder og interiørekspert Halvor Bakke, han har feriehus i Sør-Afrika. Og der har de jo litt, hva skal vi si, annerledes dyreliv enn her i Norge. Hør på dette.
1: Jeg var ute gikk med morgenkaffen min, og så bare, faen, der ligger det en i hagen. Så den er jo litt verre.
0: Ja, hva er det han har i hagen? Nå hørtes dette plutselig veldig grovt ut siden jeg sensurerte det. Det er det ikke, men svaret, det skal du få snart. Nå hører vi først Sam Smith.

0: I NRK-serien Vi skal til VM så kom vi tett på de norske landslagsstjernene, og vi spurte programleder Erik Solbakken, hva det rareste de finner hjemme hos spillerne?
1: Åh, det jo en gjeng som av en eller annen merkelig grunn, det har jeg aldri skjønt med fotballspillere, har en så fullstendig hang-up på Louis Vuitton og sånne enormt dyre toalettmapper. For det jo, hvis man ser spillere, så har de dyre headset, men så har det ikke så mye de har, så har de joggedressen og så skal de på kamp. Men det eneste de har av personlig eiendel jo da toalettmappa.
2: Ja.
1: Og der det ikke noe rask fra Rema 1000 og som de har tatt. Der det liksom, det som et smykke, så de bærer en sånn Louis Vuitton-bag, veldig mange av dem. Det skjønner jeg fortsatt ikke til dags dato.

0: Et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Ronny.
2: Ja, hei.
1: Du er Melan fra Mentometer.
2: Hei.
1: Du bare fikk en litt sånn stresset telefon fra Aslak i Hellbillis.
2: Ja.
1: Han lurte på om det var helt oversett alt som hadde med sikkerheten å gjøre der.
2: Om jeg oversett det, nei.
1: Har du kontroll?
2: Vi kan ikke ha noe mer kontroll enn vi har nå.
1: Han sier at det er ikke tatt, for han har vært og sett på anlegget her, og så sier han det ikke tatt hensyn til noe av det han har bedt om.
2: Ja, hva han har bedt om da?
1: Nei, det skulle være etter det der fallet, vet du, så han skal jo ha gjære foran på scenen der.
2: Nei, vi har følt det som er med ja, du, barrikade.
1: Ja, det er for publikum der nede på gulvet, men det skal være på scenen.
2: Ok, scenen vi holder på å bygge opp scenen nå. Men hvordan gjerde skal det være?
1: Det skal være stakitt, oldemors stakitt, foran på, så ikke han ramler ut for, og han skal føle seg trygg.
2: Ja.
1: Ellers så blir det ikke noe, for å si det sånn.
2: Nei da, skal jeg skåre dette?
1: Ja.
2: Men,
1: så er det de madrassene, har du fått beskjed om det?
2: Vet du, dette har jeg ikke fått beskjed om, altså.
1: Nei, for nå er de liksom i ferd med å si at vi er ikke med.
2: Ja.
1: Det skal ligge madrasser foran scenen.
2: Ja, altså, men Ottar tok jo kontakt med meg i går igjen.
1: Men han sa ikke noe om de madrassene?
2: Ingenting har hørt om noe.
1: Nei, dette er viktig, men det er ikke noe problem. Du må bare skaffe en masse madrasser som ligger foran scenen der.
2: Dette skal vi ordne.
1: Det må du ordne. Ellers så kommer ikke Aslak, og da blir det ikke noe konsert.
2: Men, men det er fint.
1: Har du fått rideren?
2: Ja.
1: Hva står det på nå?
2: Jeg har jo ikke den her.
1: Men du har kontroll på det?
2: Ja.
1: Så de genserne de har bedt om, det har du ordnet?
2: Genser?
1: Ja, så de Angora-genserne som de skal ha hvis det blir kaldt. De Dorte-skappel-genserne.
2: Ja, takk for maten. Nå tuller du med meg nå.
1: Ronny Trulsen.
2: Ja.
1: Ja, det er første gang du gjør dette her, ikke sant?
2: Ja.
1: Det er skjønt. Dette er artister, av og til er det noe der, de har sine meninger, og hvis det skal funke, så må man bare gjøre som de sier.
2: Sånn er det fem på nå, eller?
1: Så det hopperslottet i backstage-området, har du ordnet det, eller?
2: Ja, men nå må du slutte.
1: Og så at de skal kunne høre på P4 når de sitter på do?
2: Ja, ikke sant?
1: Så de kan høre at du går fem på?
2: Ja, ikke sant? Jeg regner med at det var noe sånt nå.
1: Kjenner du en som heter Thomas, eller?
2: Ja, fy faen, idiot.
1: Han mener at du har vært ganske stresset når det gjelder denne konserten.
2: Jeg har den veldig rett i. Altså, går en kule varmt.
1: Men du, lykke til med konserten, du.
2: Jo, takk, men kommer ikke dere?
1: Vi møtes i Hopperslottet backstage. Stukker det på rideren at vi skulle...
2: Jo. Det er veldig bra.